0: سپینرو
1: ساردی تجلی کبی سرورا اول ور خوب میں ولار دی وسنگ تہ راستہ زلیخا باد.

0: کہہ دو کہ وہ یکتا ہے،
1: اللہ الصمد،
0: اللہ بے نیاز ہے،
1: لم یلد ولم یولد،
0: اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا،
1: ولم یکن لہ کفوا احد،
0: اور کوئی اس کے برابر نہیں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں۔

بسم الله السلام علیکم عید این قربانی مبارک ہو اللہ پاک در روخ جوڑ صحت در کا آمین غلام نبی وعلیکم السلام غلام نبی صحیح ستاسو مبارک شی ډیر مننه ډیر مهربانی په دعاګانو کې تاسو یاد کړل مهربانی السلام علیکم پرهاد یم جی ټوپی نه پروگرام اورو ماشاء الله ډیر مزیدار دی وعلیکم السلام پرهاد مننه مهربانی اختر دی مبارک شاخه طبیعت هم خره ملگری خبر ہوگا چہرہ ماں تماکو بھی خرچ کری اور زماں ہوتا پی سی ساڑھے دس لاکھ روپئے پاکستان کے مسئلہ اس سے سبادا سے رچ یو کس لبت وہ مصیبت کے بھائی یو بل رخومش تھے یو کس ہوتا خسرا شی ہوئی چہرہ مالا قرض را کا تب بولے قرض ورم کے اگا کار بو چلے اگا یو خبردا سے رچ یو کس توائی یار مالا انسان اجزر انسان ضرورت رہ جی پرس کر یوکس پنزوز روپئے پکار شی پاکستان کے مسئلہ اس سے سبادا سے رچ یوکس لبت وہ مصیبت کے بھائی یو بل رخومش تھے یوکس ہوتا خسرا شی ہوئی چیئر مالا قرض را کا تب بولے قرض ورم کے اگا کار بو چلے اگر

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جیولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: Topi Medical Care Center Kamze chiba medical specialist Dr. and awam da khidmat la para maujood hui Chipaki Dr. Amir Aslam cardiologist and medical specialist Daitwar parwaz las bajona tarma kham salur bajo kore Lady Dr. Fariha Mushtaq physiotherapist da firna tar jumerat ras kore sahar 9 bajona tarma zigar salur bajo kore Dr. Vikas Ahmed consultant and psychiatrist Daitwar parwaz yawlas bajona tarma spakhin 3 bajo kore Gynecologist Lady Dr. Ikra Rafiq Mahire Amraz Zaccha Baccha The Pirnatar Hafti Puri Mazigar The Saluru Bajona Tarmas Khotan Ato Bajo Puri Baopi Dikavi Zamun Sahuliyat T 24 Gente Service Labor Room Ultrasound Eco ECG Patient Medical Ward Generator or No Tool Zaruri Sahuliyat Mojood Di No Pata Yaad Saate O Tashrif Raode Topi Medical Care Center Ayas Plaza Zada Mele Lar Topi Mobile Number De Sipar 335-666-2878 द्वयम नंबर दे 0336-444-5888
3: You're just seconds away from more of your favorite music on 94
4: Your family channel

یرا انسٹرومینٹل میوزک کم بی جی ایم دیکھنا بی جی ایم خوش گمدن سم مزہ کے لگ تھاور آتاؤ شی اور زمج گمدن دا اڑو کی زان تھا لگ برابر ہوم جی سے دیکھنا لگ ان تج گمدن معمولی ان تاسو انجوائے کے آخر بھائی سلیکشن دیکھنا دی سے خبر خونہ دا

اوکے جناب 0932-280-495 طاہر زمان تاثر لائیو اینڈ ایکسکلوسیو جی اوکے سوک میسیجز کول غواړی نو میسیجز هم تاسو را لګیلی شئ جی 0334-440-976 0334-440-976 0334-44-00976 come on come on come on come on come on

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਆਉਦ ਜਿੰਨ ਕੋਤ ਪਰਦਾ ਫੇਸ ਵਾਡੀਰ ਬਿਹਤਰ ਪਦੀ ਦੇ ਅਗਰ ਜਿੰਨ ਕਈ ਚੰਗਾ ਯਰੀ ਗੀ ਚਰ ਤਰਾ ਰਵਾਨ ਮਖ ਜ਼ਮਾ ਪਦੀ ਮਖ ਵਖਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਸ਼ੀ ਯਾ ਪ ਮੌਜੂਦ ਵਕ ਦਾ ਇਬ ਮਖ ਮਾਨੇ ਕਮ ਨਰੀ ਨੇ ਦੀ ਵਖਤ ਦੀ ਦਾ ਅਗੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਲਾਸ ਵਲ ਗਵਾੜੀ ਅਗੇ ਨ ਬਚ ਕੇ ਦਿਲ ਗਵਾੜੀ ਨੋ ਅਗੇ ਤੇ ਪਰਮ ਦਾ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਕੀ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੋਲੇ ਦੇ ਮਖ ਖੂਬ ਸਪਿਨੇ ਖੂਬ ਅਸੀਂ ਸਪਿਨੇ ਮਖ ਲਬਜ ਦੇ ਨੋ ਤਾਜ਼ਗੀ ਵਰਕ ਪੇ ਗਲਤੋ ਬਦਾ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਬਜ਼ਮਰੀ ਪ ਮਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਖਤਮੀ ਔਰ ਪਰ ਰਵਾਨ ਵਖ ਇਸਤਾਸੁਲ ਜਿਦਨ ਵਖਤੂ ਲਨ ਵਰ ਕੀ ਨੋ ਖਾ ਖਬਰਦਾਰ ਇਸਤਾ ਸੁਦ ਦਿਸ਼ ਇੰਤਖਾਬ ਕੋ ਇਜ਼ ਦੇਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਹੈਦਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਗਰਾਜ਼ ਦੇ ਤਗੂਰੀ ਤੁਲ ਅਜ਼ਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਅਜ਼ਲ ਖਬਰ ਚੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਆਮ ਜਿਦਨ ਪਤਾ ਬਨ ਰਸ਼ਨ ਕਮੀ ਗਨੁ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਉਲੀ ਖਬਰ
1: ਦੋ ਆਦਾਨੇ ਦੇ ਲਿਖ ਕੁਨ ਵਾਸ਼ ਖੁਦ ਜ਼ਬ ਕਦਾਂ ਲੇ ਵਲਾ ਅਲਫ ਵਾਲਮ
0: ਔਰ ਬਚਾ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਬੇ ਜ਼ਮਾ ਦਖਲੀ ਨੇ ਅਜ਼ਮ ਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਚਰਦਾ ਚਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਲੀ ਗੁਰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਰ ਗੋਰੇ ਚੀ ਮੰਗ ਦਾ ਚਾ ਕਾਫੀ ਕਿੜੀ ਹਾਂ
1: ਜੀ ਮਾਤਾ ਦਸਤਾ ਦੇ ਖੈਦਰ ਦਖਲੀ ਨੇ ਕਮ ਜ਼ਮ ਪ ਬਿਲਦੋ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਨ ਵਕਤ ਪ ਉਤਾ ਸੁ ਲਕਰਮ ਸਿੰਘ ਲਾਂ ਸੁ ਦਾ ਨਾ ਨਮਿੰਗ ਬਦਾ ਸੀ ਜਤੇ ਉਹ ਬੁਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਪਲਾਨ ਕੀ ਦਾ ਵੀ
0: بچا صرف اکثر باسط تداوے ماں احسان اللہ خو بیام خو باسط اکثر زم چیزان و جذباتو کی نرہ ولی ماں پا پروگرام کے بدچا پا بارک کرے نکی زگز پارا مرو میں نزائے کو ماں خورتو وقتی ہوں مال بازی بازی خلق کیا میں مورو ویم اسی زر تو ویم کرنے چی بازی خلق دا خرد کینے اولو قابل امنی دیو ماں پا سر بانے کینے اولیوی نزمانے با ٹیم زگز بنزائے کو اومنگ بچیدنا بہتری بیلڈونا خلونا دا کلی جی جی جی وائی
1: سن اور دن کو ریتم دے تو اللہ خبر پکدا رکھنا
0: جی سر
1: ڈاکٹر صاحب دا مبارکے با انشاءاللہ من نہ اللہ سو دی پنجل سو شل و فور یور سنت
0: سیلیبریشن بھائی سیلیبریشن
1: دا زمین خوشالی ربدا غتا خوشالی زمین دا رکھنا کہ الحمدللہ من چا چونا کنا دا گو جت کم دے زمین چ فخر خلل دا او مخ کیوڑ دا کلم چا تنری گدا پے خلق کلی دل الحمدللہ کہ پلکون تو بانے بوال جو ڈاکٹران دیو کلینک دم دے سری کنا خوچو بیا نجی ولی نجی اگه یو دل دقیقه ولی دون نلو چی علی اسپتال دا جگر تاسو رازی و تاسو کنه ما تا ننم یو دانه تا رنگو کو یتاسو مال دا حیدر سیب دا پیخاو دا اسپتال هم خال نمبر علی ما تا خوره یتاسو خو مرگره پلانکی ما تا دمون مرگره دا رورم دیگه پا خوره تاریخا خود دلت اصول دی پاقی بنده براوان یو یسیم اصول دی می پا گیا تاریخ او پا چید بیس تاریخ پا رازی زبا نمبر رکم تاسو ببانده ببیا تا کم نمبر درکو حالتا بدا چل لده نو خمینگا مثال پتا والا خم بده یو نیم چل 200 مریضان گور کنا او نبی راجی لکه دانا که نن یو مریضان مدوه میاشت ما دی ابلو یو زنانو توی که من یو میاشت دوی ول کنو بیا غیت پای پرچه دی کرو کچی عروان میاشت که زن لپا دی پرچه بانده بیا دوی ول بیا درم میاشت که راشه من دعوتا نوه سیدا تو بو ول دوی اخرا بو ول پس ول بیا نکم اکتوبر تو رایت دیوالیا کشوی نو چی اگر تکی اگر بستان پس پلا بدی که و نکب بدی که و داسو پنی نو خون بیدک دیگر سنو داتران تلتلا شروع کرده چی خلو بوز پس پازی خوزا من خو علاج واره نو خو وقت برا کرده او بلا خبراش پکالتا چکل رام که و ویدون کو نو بلا خبر دلتا بدوا دری سلو پیزگی انتخام محا ویر که دیتا چنگ ریمی دی دوایان سری چنگ ریمی دی دوایان دی تانسل پا پاس تایار پا تایار اگر پا خواب بوتن بوی بی پیدی کلو سات گوات نبر آن خونه چی بس من خوال ازاد سدر کو
0: دینکو بچا سب دیر ریو زیادت مان بچی جی اچھا دولہ سمک کلی زموڑے ریڈے زیادہ مبارک شاہ جی ویلکم اور شرا گلاس ٹولو ہاں شرانو لوئیو بڑو جن کو لکان او خند من دیو کالز میسجز تصویران پوری اس کے زمون گمارا روانہ کم ڈراتن بدی کی سلوی اختو لاکھ روپے انعام تک سمو د سلوی اختو لاکھ روپے پر کار دی دتا کا گاڑی قیمت 45 لاکھ روپے دی خاص زان لا والی کریم پن والی کریم خل نزان لا بیلڈونا بیٹر مولا کریم والی او کتا سوزان لا نور سا خلینو اغم د بیلڈونا نہ والی ویل بیلڈونا کی دا دوبارہ ہر لگے دے بختو دے خوشکی دے بارے بلڈونا شیمپو چھتے دی دے بختو دے مضبوطی دے بارے بلڈونا ٹونک چھتے دی دے بختو دے بارے بلڈونا ہیر کٹ چھتے دی او دماغ دے خائستون دے بارے زمانگ بلا کریمان دی جی چھ باغی کی دے دانو دے بارے بلڈونا ایک نی فیس واش دے دانو نی کریم چنگا گٹے گٹے دانی وی گورے وڑی وڑی دانی خو زمانگ بلڈونا بیٹا بلڈونا ارگینک جی بلڈونا سمرا ولی خو کچرے دے چاہر تیر سرے دے او داسی تیر سرے دے چنگا تیر سرے بندہ دے مخا غٹول نقشے رانی ولی دا او مخ تندے دل رانی ولی دے ننگی دل رانی ولی پوزے دل رانی ولی دا نو دا اگے دے بارے بیا تیر سرو خاص کریم بیلاڈونا اورگینک وائٹنگ کریم زمو ملاوی گی اگے سر والی جی زکر کنے ٹکی گئی نو دا اگے حل محمد دل رویستے دے جی او کچھ ٹکی گئی نو دا اگے حل محمد دل رویستے دے

ډاکټران د عوام د خدمت لپاره موجود وي چې پکې ډاکټر عامر اسلم کارډیولوجیست اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ د اتوار پر ورځ 10 بجو نه تر ماښام 4 بجو پورې، لیڈی ډاکټر فریحا مشتاق فیزیوتھراپسٹ د پیر نه تر جمعرات ورځ پورې سهار 9 بجو نه تر مازیګر 4 بجو پورې، ډاکټر وکاس احمد کنسلټنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ د اتوار پر ورځ 11 بجو نه تر ماسپخین 3 بجو پورې، گائناکولوجیست لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض بچہ د پیر نتر ہفتے پورے مازیگر د 4 بجو نا تر ماسوتن 8 بجو پورے با او پی ڈی کوی زمو سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نور ٹو ضروری سہولیات موجود دی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

0: نمبر نو سوٹھا تھی 280-450
1: کسا دل نبائی جمع
0: ہاں
1: تا گانا کم کسا دل نبائی جمع جدو خوشحال بابا نو چھے جمع واؤ ایو کپو مما بانی گولی مووی شئی ایو کپو مما بانی گولی مووی شئی تن لکنی ولی یم بیام نو جمع وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: ایے ملنگ شاہ ملنگ سے بے گا چکم دینو غڑی دا غڑی را غٹا گیلے را تا وقتی را وڑی وا
1: اوہ اپا کبیا بلا گل کلا بلا لکی
0: بس رو رو
1: چکم اچھا جلے بے لیکا تا جس سے بالا وہی مالا پتا ہو تا مالا پتا ہو لگی را
0: کیا
1: خو آو داس بیٹی لکا ایک دل جا بیٹی کا اپنی ری
0: آو آو آو
1: آنو مو گئے وی پوچا پوٹا پوچھے تھا کہ پوری اردو یا پوری بزور ہے سو لو رکھو خوب ہم سے انسان نہیں کرے ہوتا پاگا پول نما پسند دو دو پروگرام لے کرو ڈاکٹر سے وہ ڈال لے یو گھنٹہ پروگرام ہو یو بلو اب یا پکیتا کبھی آپ بل ڈالے ارے خام خا انسان ہم تڑے سی کرے نا ہو جب ہم چلے گی دماغ ہم چلے گی اولاد ہم چلے گی تو ٹیکنیکل لا
0: بالکل
1: بس اللہ تعالی ہمت کر کے
0: پکی
1: لگے پسمی نے جام ہے دلم پکی لگا کا او یو دا کرے مینا بدلا منشی ماں ڈلم میں
0: سنگم بیا ہوا
1: مینا بدلا منشی او بہا میں موجنا خشتہ غزل لے یو غزل بلم نے تجھے کاکا ادا سے جی سینا کی وہی کا نا ادا بم گیا سخل پہ اسکول ہو
0: ملنگ شاہ سے وہ ملنگ شاہ سے خبر تک ما نہ چاسی وچ مطلب لگ رہا پتنان میں فرج کی نکی جی بیا گڈ گڈ گڑ جی کے سنگا
1: خوب بچ

مبارك ارسلان برام كلابرت شو نايس دا ماست تريك بليكا اوكي بل مسج راجو چی هاي سلام سنگي مي الينا سمن اوكي بالکل ٹھیک ٹھاک ہے مها جی سر السلام علیکم مزا سبیدار زمین یما د مانی رینا شوڑی رہا نائس جار تھوڑی مینو السلام علیکم السلام علیکم مولانا سلام بھائی سنگ ما فرسٹ زل اسے مسو کو بھائی عید مبارک می بشرا پرام سوابی خیر مبارک علیکم السلام ڈیرا مندنا بل میں سٹا جو چی ارمان سوابی سلام ایجے وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ بھائی چاسو سنگ خدا ابراہیم رضی اللہ ماشاءاللہ رات ہوا ہے کہ خندہ میں جو نظر نہ کی گورے ہاں السلام علیکم سنگے بھائی پروگرام موسم ساسو پشان سوپر او کیوٹ دے آواز اوکے دے منگ ساسو سائلنٹ لسنر یو دعا پرام منصوری پول اوکے دا منصوری پول کم جائے سر راجی ہاں

حجي بالمسج أزوج سلام باي سنغي هاندامان غاوي جغا هاندامان غاخونا بادي غاخونا ديخكاري بايزا پروگرام اورما سم نايس جي اكسا بلال يما اوكي ديرا مندنا السلام عليكم اكيب جان باي سنغي پروگرام ډیر مست دی هرا یما د سوابینا کیب جان بھائی आवाज بالکل اوکے ډیر مندنا وجی تاسو السلام علیکم السلام هلو السلام علیکم بھائی څنګه تاسو ز مهران یما تاسو خور د نوهار شیدونه او تاسو ته سلام او خلات سلام او ټول جنکو ته سلام علیکم السلام ډیر مندنا سلام بھائی دا سونگ پلے کا سترگی غزل سترگی غزل نور مخ کی مل راجی ہاں جی بل میں سراجی ہوئی سلام بھائی سنگ شو ڈھیر مزیدار دا ستاسو شو تا مڈیر انتظار وی باجو گل تا سلام کل سم دبا جانا اوکے اس میں قبر سر تکینا اس میں قبر سر تا مکینا رضا بنشم اس میں قبر سر تا مکینا رضا بنشم زدر ندم لری لاڑم واپس را بنشم وہی اللہ

0: څنګه جویریا سوابی سے بھائی زما کزن راغلی دی ما هم اور اروبا تاسو ته سلام کوي. وعلیکم السلام ډیر مننه. سلام ہے جی بھائی, ہاؤ آر یو؟ پروگرام از ویری نائس. یو آر بیوٹیفل جویریا فرام سوابی. اوف اللہ, سلام بھائی, سنگ گئی اری بہانی مد امبارنا بھائی, عید مبارک اری بھائی. مہا بھائی پلیز ماتا دا سونگ پلے کا چچی پا بام باندے والا آڑوی تا چاہتا قتل پتہ نہ لگی نو. اوکے ہاں, میرے دل کا در کس نے دیکھا ہے, ہمیں تو مرتا ہوا صرف خدا نے دیکھا ہے. او میں تنہائی میں اکثر
1: تنگ لتنگ دستیدار سوائے,
0: میں تنہائی میں اکثر بیٹھ کے روتا ہوں, لوگوں نے تو ہمیں مسکرانے پہ دیکھا ہے. اوہی اللہ
1: حجی,
0: ہلو بھائی پلیز پلے, پیار دوبارہ نہ ہوگا گنے ہفا بھائی امتانا مخا پکے گی. ہاں سو یو یو میسج کا وہی کنا کوچی پلیز ماتا داؤ آیا ٹک ٹاک آئی ڈی تا درنا ویڈیو لاڑشی او ٹک ٹاک ڈیلیٹ کی او بیا انسٹال کی دا ویڈیو بیا ٹک ٹاک تا زی پلیز ڈیر دس کارو کا کنا ٹک ٹاک ڈیلیٹ کرے مستا سوچ کما آئی ڈی دن واغی دلار شے آ ویڈیو بان کلک کے لاند دری ڈاٹی پاگی بان کلک کے کنا نو آپ نہ ویڈیو ڈیلیٹ کولے شے صحیح دا او کنا تاسو ویڈیو نو ڈیلیٹ کرے ٹک ٹاک اور ڈیلیٹ کرے تاسو ویڈیو چرتا جینا ٹک ٹاک کی پرتائی. ہاں